0: chipajun qirchish kichiko ri erodes ukojom taqrirat iaq rech ajavinel tuyulik choritem eare taqchik chaw chkiwach ribinak ri eare kikiraqaqiq kichi chrech
1: ri eare chitajin kichawik un dios ri eare man junachitaj
0: katekut shaswe uchanimri ri angel rech ri ajawshel kuchayori are rumal rech che manimtash rilwiri dios katekuri jejas rikiwari ishut shukhach ri rushlabal Katekuri ri utsig ri ajawshel shkiyik ekwachin uwach ri Bernabé erisablo aretak chish bantak ri kichak pari Jerusalem ketzalej ubik kikik amu bik ri shuan kuk ri are che Marcos ri junchik ubi shkikoh ri winak
2: Hechos capítulo 13
0: Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia eko ejojuna qashal utsig ri Dios enim tak ahtijab ri Bernabé Ri Simeón Cheniger Rijunchik Ubi, Ri Lucio Riaxirene, Ri Manaham, Ri Jonam Shetubanikruk, Ri Tetrarca Herodes, Erisaulo. Katekuri, Pajunkir Aretachik Kinimak Iharizah Riajauchel Ekemebajik, Ri Tioshlach Ushlabashel Kubir.
3: Cheitesa Kiwach Ri Bernabe Irisaulo Ibukish, Arech Kiban Richak Chenuchomam Inchkech.
0: Katekuri, Aretachik Shemewachtahik, Echech autahruk ri Dios, kikikoh ki kapa kiwiri eare, kekiye akanok arech kikikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak ruma ri tioshlach ushlapshel, arech kikiban ri kichak. Shahekuri shekah ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretachiri eare keopan parisalamina, kikibir ri utzig ri Dios patak ri kisinagoga ri ea judío. Korishuan kukri eare, che tobanel kuk. Aretachi shebintak paronoheri chakap uleu chek o paripolo, chika paripafos, kikirika chila hun mago, che esalwach chkechri ek ashalu tzikri dios bar Jesus riube. Riare hun chkisho ri uinak ri proconsul Sergio Pablo, riare hunim winak nim retambal, riare ke usikihri Bernabe erisaulo, rumal resh chekrah kutari utzikri dios. Teku trimago elimas kchaukuk, romal reshche makrachtak cheri proconsul kkohonik, si arewa arikubih ri ubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo ri junchik ubi, nojinak chrech ri tioshlach ushlabashel, koku kayeh ri are, kubih chrech.
4: Riat, che at nojinak che ronohel ri hostak hastak, eche ronohel ri itzeltak hastak, atukohol ri kashtok, ri kulel rech ri sukil. La mankaya tkan ubanik ri tzel tak hikash, chech ri utz tak uberi a hawshel? Kamik ri, shiwilar yu qabri a hawshel gopawiri at. Mooy kat kanah kanak, e mankawilt chiri qiig pahukhun tak ik.
0: Katekuri, shakbish perisuts eri qiqhun buberi are, kutsuko khun winak arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utzigri a hawshel. Paripafos, ri Pablo eri erachil ke akan pahun joku, ke bechika pariperje paripanfilia, ri shuan ke uyakan ri eare eketzalej pari Jerusalem. Katekuri ri eare eke opan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia, pari qig sábado ke ok pari sinagoga eket uyik. Aretak chish sikitajik ri pishab, eri kitzig ek ashalu tzig ri Dios, ri ekinima ri sinagoga shetakkan chkech.
5: Eachlashik. Wikohun tzig rech chukha chikishko winek kibir chikech le winek, chibir ba.
0: Ri Pablo kualjik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab e kubir.
4: Ish winek ish ag Israel, eri ish che ishko kuk ri ea judío, chitatabeh ba we ri. Ri ki dios we winek ri, ri dios kech ri Israel, che ucha ri ea katat, ish upan nim chikech we winek ri. Aretak chiriare nahaik owi pari ruleuri Egipto. Erumalu chukab riukab, sheukam ubik, arechke el ubik. Paka winak kunab, shupan riutzil chkech pari tzinalik uleu. Aretak chi, shekamisetakik wukub tinimit pari ruleuri ganaang, shuyari uleu chkech, pahuko lahu kunab. Katekuri shuya chkech rienim takwinak. Chikate ri ashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, שכיתה חונה חוויניל, ריטיוס שויירי סאול צ'קאץ' צ'וקוחול ריסיס. רייץ' ריו חוקת רי בנחמין, פקאווינק חונה. כתק אורי, ריטיוס שוקיקו בירייארי. אשויירי דוד צ'קאץ' חכסה חוויניל. פוויריארי שובייך וציחרי. ריאין שימצוקוך רי דוד, צ'וקוחול ריחסה. חונה צ'יצ'ה עוץ קריל ריו אנימה. יארי קוביכנרי רונוחל ריחסטקצ'י קינגווחאין צ'יפרי ריחל ריארי חכס קוביכריץ איבטליק רידיוס שויירי חסוס צ'רייץ' רישראל חכס חון קולונל רישואן צ'שפקן נבא צ'וואץ' ריארי שוסוק אומך רירופנם ארי תקצ'י שויהו בישיק חון קסנא ארי צ'קונוחל ריאווינק רישראל קיגיק אש ריקיק אוש ארי תקצ'י שוק איסרי ובי, רישואן שוביך. ריחון צ'קי צ'ומח איש צ'אין, מאינתך. ריארי פטינק צ'וויך ראין. אריין מנתקלת צ'וויך, ארי צ'קינקיר ריו שוכב. אצ'ל השיק. רי איש צ'איש שלקועל ריח העל רי אברהם. ארי איש צ'איש קוקוק ריאי החודי. צ'וויץ' רי איש תקומו לוק וציח רי, צ'רש קולותכם. ריאווינק רי חירוסלם, ארי אקינימל, שכיוונתך רי קיציך, רי אקשלו ציך רי דיוס, שכסיק איש נוחל סבדו, גניבה, מנשקי צ'ופתך. ריאי ארי, מנקות חון חסו ווץ' שכיריק בווי רי ארי, שתקל רי קמיקל צ'ריך. קטקות, שכיוון קטוח ציך בווי, אשכיתה ריו קמסשק צ'רש רי פילאטו. ארי תקצ'י, שבנתך כומל רונוחל ריצי בטליק בוויר ירא, כולכי קסח צ'ורי ריפה בל, כדי קורי שכיכוך פרי מוקבל. תקות רידיוס שואליסח ריארי. פקיתק איך ריארי שוקות ריב צ'קיווץ' רי שפקי רוק צ'פרי גלילאה, הקטה פרי חירוסלם. ריאה ירא, צ'ווי קמיק רי, קיקיה ובישיק צ'קאץ' רי גוינק, ריחסטק צ'שקילו אשקיטו. שוקוכי ריאוך, קקיהו בשיק ריאוס לחציך. ריציך צ'שיהו בשיק צ'קאץ' ריאקטית קמם. רידיוס שובן פקווי ריאוך, ריאוך רלקואל, ריתוקופ, חכס ריאוציך. ריארי שובליסח ריחסוס, חכס ריצי בטליק פריטק ריפיש. ריאטנו כחול, ריאין פאוויק איכרי, שטינגו על כולך. צ'רידיוס שוואל יחסך, שס צ'קישול ריה כמנקיב, אימן גצליך תצ'יחומול פרי כמיקל. עוצו בישיק ובונום ורי. ראין כניאנרי ריטיוס שלחתק חסתק רצ'רי דוד צ'יוויץ', כוך כוויניק עוצ וכוחיק כקבן וחסתק רי. רומל קורי קוביך פחון צ'יק קוליבל. מנקיית ברי, צ'רידיוס שלחה ווינק קריל נרי כמיקל. שחי קורי, רי דוד, רי הרי ששובון פריוק אסלמל רי שרח רי דיוס, רי הרי שקמיק, שוקיסה שקוק רי הקטעת, כדי קורי אשריל רי קמיקל. איקו רי חון, ששובל סך רי דיוס, מן שריל תרי קמיקל. עוד צ'וויק בת שבנאו רי אצ'ל השיק, שרומל רי הרי רי, שיהיה אובישיק רי סצ'בל מק צ'יוויץ' רי איש, ארי צקטלך סוק איל, שמנשיה תאו בשיק צ'יוויץ' פרי ופישאברי מויסס. שקפה צ'ין ווינק צ'ק כחונק, כייתך וווירי צ'ש רומל ריארי. חס צ'ינה באביגוויב, ונק ישכח פרי ציח, שיהו בשיק פרי איך אשלו ציח לדיוס. צ'יווילם פרי איש, צ'קיווי צלח וווץ' רונוחל, צ'שיביך באביגוויב, אצ'ופוק באביגוויץ' איש. רומל רצ' צ'פתק רי איך, ריאין כמבנה חון חסוואץ' שרי איש מנקי כוח תרי כניבה כיה ובישיק צ'יוויץ'
0: קטי קורי, הרי תחצ'י כאלו ביק ככיתה צ'קאץ' רי אהרי הרי צ'קיה ובישיק חון ציח בווי ווירי פרי חון סבדו צ'יק הרי תחצ'י שכיחה צ'וביקיב איהו חון תק אחודיו איהו חון צ'אק אוקו רי אהחודיו צ'ק ככיחילך רי דיוס שכיתרנבך רי פאבלו אירי ברנבה ריאה הרי כיתה צ'קש צ'אוץ צ'קנחוק פריוטו אוברי דיוס. Parejun sábado chik con ojen ritinimit shkimulikkib arech ke kitari utzigri Dios. Ri ea judío si balahman ustak kinao aretak chik hikilbe si balahu nakri. Katekuri shkibir itzeltak tzig huiri Dios, che ukule la shik takri utzigri Pablo. Che aninak ri Pablo eri Bernabe ruk chokab kikibir.
4: Rahaushik, che nabe shiau bishik ri utzigri Dios chiwech ri ish. Katekut. Rumal cheri ish ibak cihri cih, echeri ish kiban qatoh cih piwi cheman takal tchiwi kri khunali kak asleman. Uts cheri uch kuhbekuk riman kota kikohonik. Rumal rech, cheheri shtakan riahaushel chkech. Riin kantin koho at sakil, chkech rihetak amak. Arech kak amubi ri kolotahem chipetak riuk isbalil riu ushkut. Uwachuleo.
0: Riwinakche mankota riki kohonik, si balak ke ki ikotik ruk wetzihri, enimk kilwi ri utzihri ahawshel. Konoher webinakri ishe kohonik, ri eare takal chkih ri hunalik kaslemal. Ri utzihri ahawshel, shbe utzihol paronoher ri hetak tinimit. Katekut ri ea judio shkikoh kikush ri enimtak chuchuib chek kikihilah ri dios, eri enimtak winak rech ri tinimit. Shikualisah kash pakiwi eri Pablo eri Bernabe, eshe kikiak ubi parikitinimik. Ri eare shkitota akan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan, katekuri ishebe ubi pari ikonio. Ri ea chalashik enohinak chrech ri kikotemal echrech ri tioshlak ushlapshil.
2: Hechos capítulo 14. Pari ikonio, shakuhe sheok parikisinagoga ri ea judío. Katekori shechawik eruk ritzich kibir sebalak eki winak ea judío ea griego shekohonik. Katekori, ri ea judío cheman shekohontak, shekiwalisak ri winak chemankota ri kikohonik kech ri eare. Arech hitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanakkan hojuntak ir chila e enojinak chech ri uchok abri ahaushel. Ri hawshel shubantak rik utbal, e shubantak rimayibal rumal rikikab eare. Arech utrilik kiban riwinak rinimalak utokob riutzih ri Dios. Risiwantin mit shkihach kiwach, ehohun ekokuk ri ea judio, eri ehohunchik ekokuk ri etakonelab. Riman ea judio tah eri ea judio, enaberi ekinimal chkiwach, shkichomak kikiak abak pakiwi. Katekut aretak chishketamak weri, Shebek eskihabuhki patak ritinimit rech relikaonia e parilistra. Pariderbe e patak ritinimit che ek ochunakak. Katekuri chila shkia obishikri utzalak tzik. Ko chila hunachiche tuyulik, cherinak takri rakan. Shaskari aretak chi shalashik mankota humul bininak. Shutari utzikri Pablo, ri Pablo utrilik shuban ri are, eretam che ri are ko ukohonik arech kunatahik. Kubir chrech ruk hunkoblak uchabal.
4: Chatkwalihok, chatak alok ruk li awakan.
0: Ri are ek choplinik, kualihik ek binik. Ri winak aretak chik kilori has uwach cheshuban ri Pablo, shkirakakeh kichi parich abal likaoni.
6: Ri e Dios, he has e winak, shekaholok parikatinamit.
0: Ri e are seu shechach rech ri Bernabe, e emes shechach rech ri Pablo. Ruman rech che are ri are, rukam ubiri tzir. Ri echuchkahawib rech riseos chek o chuwach ritinimit kikikamulok chuwach ri uchiha rech ritinimit ejehun ama wakash ruk utzalak tak khastak chkih katekore kikisukumak kib kuk riwinak arech kikichi ejehun tabal toko aretak chiri etakonela ri Bernabe eri Pablo shketamak weri shkirakatih ri katziak katekore aninak shebech kiwach riwinak eshkirakakeh kichi
4: ekachil Has cheche ri ish khela kibno. Ri uch shak uchwinak. Ri uch hunam ri kak asleman kolik khe khas ri ish. Ri uch uchwinak. Chikakabih hun tzih chiwech arech ri ish ki yakanok. Runohel we man tzihtak e dios ri. Arech ri ish kishbin chuwach ri kaslik dios. Rishbno ri kah. Ri uachulew. Ri polow. E runohel ri kopar yare. Ekuktak riekamame katat, yadalik rumal ri Dios che konohel tinimit kebinik pari ube. Katekuri, utz وكتك شبنوش رياري شوياري أستق خستق جيوك شوياري كاخ ريخب إري أستق إخيل شنوخي ساغري وانيما تشيوتيل إتشي كيكو تمال
0: روك ويتسيخري روك كاش شكيق أتغري وينا أريش منخكياتا خون تبال تقوب تشكيش إياري كاتيكوري كيبتيك تشيباري أنتيوكيا ولوك إباري إيكونيو إخيخون إياخوديو تشيكيكوه كيكوش روينا كيكيك أباق تشريج لي بابلو كاتيكوري كيكام وبيرياري تسان ديتينيميت كيكيشوماق تشيرياري كامينق تشيك كاتيكوت أريتاكشيري أوتيخوشيلا إكوشونا قاغرياري كواليخيك إكوك باري تينيميت باري خونق إخشيك ري أريك بيو بي باري ديربي راچيل وبي كريد برنابي أريتاكشيش بيتاخ رومار ري أوتسالاخ تسيخ باوي تينيميت ري أريتاكشي إكوشي سيبالاخ إتيخوشيلا شبيتشي خمول باري ليسترا باري إيكونيو إبا أنتيوكيا كيكياري أوتشوقاب ري كانيماري إتيخوشيلا كيبيغ تخري تسيخ تكيش أريج كيكاناخ باري كيكوخونيك
4: رخاوشيك تشيري اوخ كوخقاش باري كاش أريج كوخوك باري رخاوي بل ريديوس
0: كيكوخ كان إخوخون تقنين ويناق بارو نوخيل تقري كومونتيوش إياري تخشي كيش أوروك ريديوس روك ميواخيك كيكياري إياري باري وقاب ري أخاوشيل ري كيكوخون تريج ري أري كيبي باري بيسيديا إكي اوك باري بانفيليا أري تخشيش بيتاخري تيخ باري بيرخي ششولي وبي باري أتاليا شاسشيلا ريكياقي كوك أمو بي ريكي خوكو باري أنتيوكيا خاوي خاوي ري أري شئلو بيك إشكيك أمري وطقوب ري ديوس أريش كيبان ويشاك ري أري تخشيش يوبانيك شكي موليغ ري كومونتيوش كاتيك وريك كيبيخش كيش رنوخيل ري خاستاخ ششوبان ري ديوس كوك شقوخي خاس ريو خاقيك ري كوهونيك شبان جكي واش ريو نغش من ايا خوديو تاخ كاتي كوري كي كانا خوخون تاقيك كوك ري اتي خوشلاب
2: Hechos capítulo 15
0: كاتي كوري ششوليك جي باري خودي اولوك اي خوخون تاق ونغش جكي بيخش كيش ري اتي خوشلاب
3: ويري ايش من كي كام تاري او بوسيك ريو ويري اي كوويل جي بتي نغش روك ري مويسيس اولوك ري إيش منكيش كولو تخ تخ
0: شاكو خاريك اشتوخين ريكي تسيخ كوك ري بابلو إري برنابي شاكو ري شكي جوماخ جي ري بابلو إري برنابي شاكو خي إخخون ويناخ جيك جكيشو ري إيري كي باقي باري خيوساليم كوك ري إتاقون لاب إي كوك ري إنيم تاق ويناخ أريش ككيل ريخ ويخاس تاق ري ري إيري رومال ريش جي أتاقاليك كومال ري كومونتيوش كي بي باري فنيسيا إي باري ساماريا كيكياو بشيك تشري ويناق ريمان ايا خوديو تاق شكيك ايش كيكوش كاتيك وري روك ويسيخري ري ايا چلاشيك سيبالاق كي كيكوتيك اري تخشي شاوپان باري خيروساليم ري كومون تيوش ري ايا تاقونيلاب اري نمتاق ويناق شكيكولاق ري ايا ري كاتيك وري ري ايا ري شكياو بشيك رنوخيل ري خاستاق واج چشوبان ري ديوس كوك ري ايا ري كاتيك وري اخوخونج كيش ري اوهوقات ري افاريسيو چكو ري كيكوخونيك كيشو خاريك اك كبيرت شاس رخواشيك وي تيري ما ايا خوديو تاك كبوز ري اوي ري كي كويل اچه كني منش ريش ري او بيشاب ري مويسيس ري اي تاقون الاب اي ري اي نيم تاق ويناق كي موليخ كيب اريش كي نيكوغ ري ليك ويخاس تاق ري اري تاق چي ناخش تيخون تاقيك ري لو كواليخيك اي كبير
7: يا چلاشيك ري ايشي ويتام وري چشاس بطاق ري نابقي غلوق ري ديوز شنوسكيخ چشول ري ايش أريش ريماني يخودي يوتاخ كتا تشيروك نوشي ريين ريوط لخصيخ إياريش كي كوخونيك كاتيك وري ري ديونس ري ياري جريتام تاق ري أنيما شكوت ري وطوقو باكيوي ري ياري أري تاقشي شو ياري تيوش لخوش لابشيل جكيش خيخاس ويايك شبانج قيش اوخ كاتيك وري شريل ري ياري خيخاس ريليك شبانج قيش ري اوخ رومال ريش جشو سوكوبا ري كانيما روك ري كوخونيك خاص كوچه چري ايش كي بانك اش چريچ ري ديوس اري تاقچي كي واخ كي كو خونچه پا كي بي ري اتي خوشلا چري اقامام اقاتات اشقو خي ري اوخ من كو تا قچوقاب چه وباني كوري ري اوخ قچوماخ چه رومال ري ري او توقوب ري اخوشل خسوس كو خولتاخ ري خي خاص ري اره
0: كونو خيل ري كومون تيوش من شچ او تاچيك اك كتاري و تيغ ري برنابي اري پاولو چک کی بیغ رو نوخیل تقری کتبال
2: ero nohel tak rimayibal che shuban ri Dios chikisho riman ea judiota. Aretak chi ishkik isri kitzik ri Santiago kubik.
3: Ea chalashik chinitatapek. Ri Simeon shukutuch kawach he khas ri shuban ri Dios chiparinabek ikhulok. Arech ri winak che man ea judiota che shas etasal chrech ri ubi riare. Wery utsruk ri kitzik re gashal utsik ri Dios rumal rech che tzibatalik. Ri enkin tselek nari ekinyak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kinyak china humul che yohkar ubanom. Kateguri kinyak china humul ri arech ri kikisbalir ri winak kikutsukuk ri akhawshel. Shokokhe konokhel ri khetak amak che etyoshirisam chrech ri nubi khewa kubik ri akhawshel. Che kukut we khastakri chi pahunalik. Rumal kuwa weri ri inkin ban qatoxtik che shas rakhawshik mankiya tari kashchkech ri man ahudi otak. Rikikikesh rikikush chuwach ri Dios shuwi tzipash ubik chkech che kosha kiep takanik. Makitik ri tig che kech ri man tzik tak e Dios. Makiban tak ri man suk kulunem tak. Makitijo ritir cheshash ejetesh riawaj e makitijo rikikel. Rumarret cheshash ojertzihri ri Moises eko uinak pa ronohel tak tinemet arez kiksikik huachveri ronohel tak sábado.
2: Katek uri ri etakonelab eri enim tak winak hunam uchomashik kikiban ku konohel ri ekomon tiosh. Che uz cheke chaik ejojunch kishol ri eare e uz cheke tak ubi ri eare pari Antioquia Kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare ri Judas ri Kibish Barsabás Chrech, ri Silas, ri are junachiche utz kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikiao bik chkech ri eare, we jun wuk chesh tzibashik.
3: Ri eta konelab eri inim takwinak eri ea wachalal, chkech ri ea chalashik cheman ea judiotak, ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Silisia kia apan hunrutzil kiwach. Ri uch ketam che eko e juhun winak chkashor ri uch che man etakom taubik pari tinimit esh kibik nikahtzik che shukok rikash chishol esh uban kebikush pari iwushlabal. Ri uch hunam uchomakshik shkabano che utse ke kasikik e juhun chkashol uch e ke katakubi eare kuk ri lokalak Bernabé eri Pablo. Ri eare che kichachom ruk toob ri kikaslemal chuwach ri ubi ri kakawshel Jesucristo. Shahek uri ri uch ke ketaku bi ri Judas e ri Silas, ri eare kikam nao bi wa weri chiwech. Shokoje kikam ubi we tzik ruk ri kichabal. Ri tioshlahu shlapshel e ri uch shkaban katok tzik puwi weri. Ri uch kaya chiwech shahun takanik puwi weri. Mitik ri tig chesh kamisash chkiwach ri man tzik tak e Dios. Mitik ri kikel. Mitik ru tig awak cheshash hitzashik. Emi ban riman suk ulanem tak. Utski bano, weki koli wip chuwach weri, chabek chiba.
2: Katek uri, ri achichab che shetak ubik, keki chabek kan ri eare, eke shuli ubik pari Antioquia. Chila she kumulik ri komontiosh, katek uri kikichach chkech ri wuk che tzibam ubi chkech. Kikisikik uwach, katek uri kekikotik ruma ri tzik kubisabal kush kubik. Ri Judas erisilas, Ri eare che ek ashal utzik ri Dios, shkiyao bishik nim ucholeshik ri tzik chkech ri eti hoshelab arechk kohi kicho ab, ek kubi ekikush. Katek uri aretak chi okowinak chi keb oshib ik, shechambesh ulok ruk nimalak utzil rumal ri ea chalashik, arechk ketzalek ulok kuk ri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabé, shekanak kan pari Antioquia. E eki achalashik ke achilanik kikikutu Ek kia obishik ri utzalak tzik ri tzik ri akhawshel. Katek uri pahum ikhchik ri Pablo kubik chrech ri Bernabé.
4: Chuk tzalikhok, ekhikila ri echalashik, paronokhel ri khetak tirimit, hawikhewi ri shkbik hui ri utzik ri akhawshel, arichk kilo khasu be'al ebenak ri are.
2: Ri Bernabé krak kukamu birishwan, ri kibish Marcos chrech, Katekut ri Pablo mangrahtak kukamu biriare. Rehunche sheuyakan ri eare pari Panfilia e manshchakunta kuk. Kechuharik shahekurik kikachki. Ri Bernabé kukamu biri Marcos ruk e pahun kukup kbe pari Chipre. ri Pablo kusikie ubir y Silas ek beubik, rumal takomubik ri are pariuto obri Dios, kumal ri eachalashik. Kbe pari Siria e pari Silicia, jaujé kuyabiri kichuabri komon tios. Hechos capítulo 16. Chopan pa derbe e pa listra, chilaco juti joshelche Timoteo riubi. Ral jun a judía chik ori ukohonik, eri utat jun a griego achi. Ri eachalashik pari listra e pari Iconio utsk kil riare. Ri Pablo kuk alajizaj chuwach chikrak kukam ubiriare. Kukam ubiriare e kupus riwiri ukowil. Rumar resche ekonik aj ea judío pawitinimitri, katekuri konoher winak ketamche aj griego riutat are. Patak ritinimit jawije ke bewi, chikiao bishik rijetak tzibanik chesh kitzibah ri etakonelab. Eri enimtak winak rech ri Jerusalem, ek kiao bishik chkech cherrahawashik kenimanch rech weri. Katekuri, ri ekomontios shkohi kichokab pariki kohonik, eronohel takkih kekiarik. Kekash pari rulebri Frigia e pari kulebri ea Galacia. Shane rumal resh cheritioshlak ushlapshel, shokatech che uyaik ubishik ritzik pari Asia. Aretachchi ri eare ekochi chunakah rinisia, kikah keok pari Bitinia, katekut manyatal tachkech rumal ritioshlak ushlapshel. Kebe pari Misia ekeshuli pari Troada, katekuri chakab ri Pablo shrilweri, hun ag Macedonia kochila. Takalik shuta weri ichrech.
8: Chatok ba pari Macedonia, sajulok e chujakolo.
2: Katekuri, shaschanim kakakuhok pari Macedonia. Rumal reshchik kachomah chiritios uts kasikishik kubano arechri uj kakakam ubik ri utsalachtsik pawitinimitri. Kujelubi pajun kuku rechri Troada e kujbe pari Samotracia e pari jun ichchik kujbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis kojbe ubi pari Filipos, che jun tinimit chexas arena be nim ubandajik pari Macedonia, pabe jun tinimitri eko eaj Romano, kujkanaj keb oshib ik pawe tinimitri. Katekuri pari Sábado, xujel ubi pari uchiri tinimit, kojbe chuchi jun nima, jawije ek banwi rich awemruk ri Dios. Aretaj chiri uxtu yulik, ri uxk kaya ubishik ritzik chkechri ishoqib, che shkimulih kib chila. Katekuri hun ishoq che Lidia riubi, shutari qatzig. Ri are hun akkai akhtiatira, shukihilag ri Dios. Ri ahawshel kuhak ri ranima, arech ri are utskril tak ri utzig ri Pablo. Katekuri are takchi ri are, eri uwinak shkikam ri qasna, kuta weri chkech.
9: Weri ish ki chumak cheri in ut chuwach ri ahawshel, chisag ba, ichishkanak kanok pari wachoch.
2: Katekuri, weri, juntakanik rishuban chkech. Pahunk ikhchiri uch shukbe pari uk olibal rich awemruk ri Dios, ri uch shkarik hun mokom chichapom rumal hun ushlabal pitom. Ri erajau, shkichak si balak puak ruk ri utzik chekuya obishik puwi ri hastak chek pena. Ri are shukuternebeg, ri Pablo eri uch si balak kurakakeh uchi.
9: Wewe nakari! Eu pataninel ri Dios rinem lajo pantajik, ke kibir chiwech ri uberi kolatajem.
2: Jere ishuban pakitajik, katekuri ri Pablo kpero yowal, kukayeg riare e kubir chrech ri ushlabal.
4: Kinja jun takanik chawech pari ubiri Jesús Cristo, arech ri at katel ubipawe ishokri.
2: Rijun ushlabal chaninak shelubik, katekut ri erajau, aretak chik kiloche kshkitzak risibalak kipuak, shkikoh kikab chkech ri Pablo eri Silas. Eki kikam ubiri eare parik aibal chkiwach ri ak atal taktsig. Eki kibih aretak chik kikoh ri eare chkiwach ri estrategios.
1: Wewinakri kikichucha ri katinimit, wa we eare ri ea judío. Katekuri kikikut jujun hashtag watch che manyatal takumal ri a Romano che kakolaj ek katernebej ujweri.
2: Riwinak kikimulik kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash ri katziak chkik. Ketakanik arech kohchayik ruk takchimik. Are takchi sibalak shukchay takik shukkiak pariche. Katekuri kikia ubishik chrech ri jun che kchajin riche che utz kachajishik kubano. Rukwe tzigri, richajinel xeukiak pariche, katekuri, Uts uyutik rikakan kubano. Parikablahuk kakbal rech richakab, ri Pablo erisilas shechawruk ri Dios. Shkibishok tak ribish rech ri Dios. Ri eko pache shkitaweri. Shaschanim shpehun nim kabrakan, katekori sibalak kash shurik riha. Shakbi ronohel tak ri uchiha, shakatahik, katekori shtokapinik ronohel.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.